mysteries, ut ope misericordiae tua adiuti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare dignitatis,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Domini nos
0: Dominus,
1: et interesse
0: tectum,
1: et tantum
0: dignum, et sanctum tectum.